Haqiqiy pish berilganda dunyoga umid va qizg'inlik bilan yuzlanamiz. Ko'pincha vaqtda kishilar ko'rib yetdim deydi, amaliyotda bu faqat voz kechganing xolos. Pish berilish bilan bexotlikning qarmoqqa nurg'un taraflari o'xshib ketadi. Shu quramiga yetgan ko'pincha kishilar o'zining bexotligini pish berilish deb qaraydi. Ular 90-yillarda tug'ilganlarning dolisiga shaplaqlab turib, yigit mening yechimga kelganda bilib qolasan deydi. Ula atrapidagi do'stlariga hamesha er kishi yoki ayol kishi degan shunchalikla er xotinchilik mushundoq bo'ludi. Bu jamiyat mana mushundoq deb tasalli berdi. Ula bu so'zlarni xuddi o'zlari bu hayotni tushunib yetib bo'lgandek, allaqachon hayot falsafasi jihatdan donishman bo'lib ketgandek holatda so'zlaydi.

0: Chongqing qomuldagi 30 yosh o'smir Zozongtang madaniyat bog'chasida tadqiqot o'rganish turistida izlandi. Yu Yuan xalliq kutubxonasiga jam bo'lib, qizil klassik asar Hong Yanni deklamatsiya qildi hamda g'ayri moddiy madaniyat mirosi sirlangan yalpig'ish qo'l ijodiyatini sinadi. Buning da madaniyat vosita qilinib, Chongqing qomul ikki joydagi yoshlar o'smirlar ora aloqa ko'rigi barpo qilindi. Chongqing shahridagi o'quvchi Qi Enxin mundaq dedi. Biz birlikda Zozongtang madaniyat bog'chasiga kirib, chegarani muhofazat qilish tarixini ko'ngil qo'yib anglab, vatanparvarlik hissiyotini, ajdodlarimizning yurtni, vatanni qo'g'dash, chegara rayonida yiltiz tortishdek o'zini beg'ishlash ruhini chuqur his qildik. Bu qadimgi fikr almashtirish fursatini qadrlab, o'smirlarning sadosi orqali millatlar ittifoqligi, illiqlik hissiyotini yetkazib, Chongqing qomul madaniyat almashtirishidagi kichik elchilardan bo'lishga tirishimiz. 2026 yillik Heilongjiang, Xinjiangdagi yoshlar o'smirlar qo'l tutishish anar donasidek zich uyushib, hissiyot jihatda yo'g'irilib, vatan safariga otlanish temasidagi almashtirish amaliyot faoliyati yaqinda Altay shahrida o'tkazildi. Heilongjiang bilan Altaydan iborat ikki joydagi yoshlar, o'smirlar tartib bo'yicha sahnaga chiqib, naqshi usul, she'r deklamatsiya qilish qatorliq nomerlarni o'rladi. Ko'pchilik yana o'z aro sovg'at taqdim qilib, qo'shmoqlashib, do'st bo'lib, tadqiqot o'rganish, amaliyotini o'tkazish va madaniyat sinash faoliyatini o'rtaq qanot yedirdi. Heilongjiang o'lkasi Daqing shahrining o'quvchisi Ma Difei mundaq dedi. Altayning go'zalligini Heilongjiangga elib boraman. Do'stligimizning mangu davomlashishini umid qilaman. Altay shaharlik markazi boshlang'ich maktabining o'quvchisi Wang Ruhan mundaq dedi. Buningdan keyin o'z ara xat yozib, yurtimizning hikoyalarini ham bahrlab, qo'l tutishib, o'rtaq ilgirlab, mangulik yaxshi do'stlardan bo'lamiz.
1: Ustansimiz muhbiri Jang Ying xabar qildi. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik muzeyi, Ichki Mong'ol muzeyi hamda Ichki Mong'ol rayonidagi ko'plagan madaniyat yodgorliklari muzey apparatlari birlashib yo'lga qo'ygan Qitan iznalari Ichki Mong'olning Liao sulolasi davridagi madaniyat yodgorliklari nodir buyumlar ko'rgazmasi tunugun Avtonom rayonlik muzeyida ommaga ochib etildi. Avtonom rayonlik muzeyining 3-chi nomerli ko'rgazma zalida oltin yalatilgan mis yuzligi, Liao sulolasiga tava 3 xil rangli farfor buyum, oltindan hal berilgan kumush toj, qashteshi siyohdan qatorliq Liao sulolasi davridagi 170 necha yurish madaniyat yodgorligi ko'rgazmaga qo'yildi. Ko'rgazma Qarag'aylik bilan Qumliq giralashgan rayonda paydo bo'lish, jush urib gullanish, urib odatga asosan idora qilish Yug'rilish, ko'p xillik birgavdilishish, gumran bo'lish, aloq bo'lish siridan iborat 4 bo'lakka bo'linib, Qitanning gulinishdan aloq bo'lishgacha bo'lgan taraqqiyot musabbisi tizimliq namoyon qilindi. Hamda Xinjiang ichi sirtidagi nurg'un sayohatchini qadimni to'xtatib, huzurlanish, suratga tushib, xotir qoldirishga jalb qildi. Yunnanlik sayohatchi Xiao Yijun mundaq dedi. Xinjiangda Ichki Mong'oldan keltirilgan madaniyat yodgorliklari ko'rgazmasini ko'rdim. Bu qitimqi safarim nihoyatda ahamiyatli bo'ldi. Ko'p omil, ko'p millat yo'g'rilgan davr o'zgarishi, gavdalantirilgan buyumlarni ko'rib, mo'l hosilatga erishdim. Egilinishcha, bu qitimqi ko'rgazma yaqinqi yillarda Ichki Mong'olning Liao sulolasi davridagi madaniyat yodgorliklari markazlik ko'rgazmaga qo'yilgan Xinjiangdagi ko'lami eng cho'ng ko'rgazma bo'lib, 3 oy davom etar ekan. Ichki Mong'ol muzeyining muavin boshlig'i Zheng Chengyan bu qitimqi ko'rgazmada davlatimiz qadimki davrdagi har qaysi millatlarning orlishish almashtirish, yo'g'urlish tarixiy hikoyalarini namoyon qilish maqsad qilinganligini bildirib mundaqdiri. Keyingi qadamda Xinjiang bilan Ichki Mong'ol avtonom rayoni bir qism ko'rgazma va sayyora ko'rgazma faoliyatlarini davomli birlashib qanot yoydirib, Zhonghua madaniyligining ko'p xillik birgavdalashgan andizasining shakllanish ma'naviy tomirini aniq gavdalantirib, Zhonghua millatining o'rtaq gavdasi engini yanada mustahkamlaydi.
0: Amdi qisqa xabarlar oldimiz. Bu yıl 7. ayda Şincan'ın sırtkı yetküzülgen toki 17 milyar 930 milyon kilovat saat yetip, bultırkı okşaş mezgildikinin 15,7% açtı. Bunun içi de sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok 8 milyar 527 milyon kilovat saat bulup, bultırkı okşaş mezgildikinin 66,81%. Алдыңғы нөвәтлік статистикасыдың 15,56% ешіп, екі айлар бойынша сыртқы жеткізілген омуми тоқ мұқтары, сыртқы жеткізілген еңі энергиялық тоқ мұқтары ікісі де тарихи рекорд еңіланды.
1: Төрт күн давамлашыдыған Жәнуби Шинжан бөлек районадегі пәннің умумлаштырғычы аналар пікір алмаштырыш паалиеті 8-ші айның 17-ші күні Ақсуда өткізілді. Qashqar, Xotan, Qızılsu, Aqsu'dan ibarat 3 vilayet bir oblastdan kelgan pennin umumlaştırıcı anılar vekilleri bu qitimki tərbiyələşge qatnaşdi. Faaliyette, dəris xanıda dəris sözləş, nəx meydanda ekskursiya qilish bilən qol silib sınaş özra birləşdirilgən şəkil qollanılıb, asasi qatlamdiki pennin umumlaştırış pidayirlərinin mülazimət iqtidari və universal sapasi östürüldü.
0: 40 000 tipten artık Atırgül köçti, tünögün Ürüm şehri, Şimgo rayonu, Huaguan köçsi, Çanşan kökerç orna oylısıgı elip gelinip tikildi. Bu türküm Atırgül köçetleri 2027 yılı 5. ayda Ürümçi Medeniyet Merkezi, Şincan Yığın Körgezme Merkezi Katarlıq çaylardaki asaslıq ve koşumça gol yol boylarığı köçürülüp tikilip, Atırgül mənzirip elbiği bərpa kılınıdı. Әмде Аптаным райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 18-30 Цельсия градус қыче. Алтай разырақ ямғыр яғыды. Температура 12-27 Цельсия градус қыче. Чөлчекте ауа бұлытлық. Температура 17-32 Цельсия градус қыче. Олжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 18-33 Цельсия градус қыче. Порталада ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 17-31 Цельсия градус қыше. Қармайда ауа бұлытлық. Температура 17-27 Цельсия градус қыше. Көйтінде ауа ұчық. Температура 16-33 Цельсия градус қыше. Шиханзда ауа ұчық. Бәзді бұлытлық. Температура 14-32 Цельсия градус қыше. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 17-31 Цельсия градус қыче. Құмылда ауа бұлытлық болып кейін ешілді. Температура 17-33 Цельсия градус қыче. Тұрпанда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 26-40 Цельсия градус қыче. Корылда ауа бұлытлық. Температура 20-28 Цельсия градус қыче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-31 Цельсия градус қыче. Атышта ауа бұлытлық, температура 22-33 Цельсия градус қыче. Қашқарда ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 21-33 Цельсия градус қыче. Хотанда ауа ұчық, температура 21-36 Цельсия градус қыче. Үрімчіда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 18-30 Цельсия градус қыче болады. Үрметтік радиоаңлығычылар, Шинжан радио телевизия стансының әттігелік хабарлар программасы бойынша аңылшы бәрдік. Бұл қытымқы программымызның тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугіл Халық, Ван Суджи, Мухарри Муамет Әвәл, Мәдина Мәрдан, Мәсул Мухарри Зулхумар Құрбан, дикторлары Батыгіл Мәсім білен Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия стансының әттігелік хабарлар программасыны аңылғыныңларғы рахмет. Сылушы тен абончылар терминалыны чүрісіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qilishni yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bola qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

ketib, bahar keldi. O'rmon kanti yashilliq purkandi. O'pida ichilib ketgan dala chechaklari, Katmandu'ning o'z husn jamoli bilan bezigan layli qazaq va kokuk gullar. Qushlarning mo'ngliq navosi bu ichki yashqa cheksiz baxt tilaydi. Subat bilan Zulfiya o'rmon kentining go'zal manzarasidan qanqoch huzur oladi. Balalarni tarbiyalashdan iborat bu ulug'vor xizmatda mu faxrligirak mehnatning yo'qligini texmi chunqur his qilishadi. Har qanday mushkilotlar oldida bir-birining qo'lini mangu qo'yib bermaslikka va'da qilishadi. May 1986, 7-oyning 1-kuni. Atigandala quyosh baqirib chiqib, yer jahonni qizitishga boshladi. O'rmon kenti boshlang'ich maktabidagi o'qituvchilar o'quvchilarning ta'tiliga qo'yib berish oldi turatdi. Zulfiya tushda Subatning yotog'ida tomoq qatdi. Ikkisi tomoqni yeb bo'lib turishiga Zulfiyaning singlisi yotoqqa kirib, hadam chaqiryotdi, tez kelsin deydi, deb Zulfiyani boshlab ketdi. Shuning bilan Subat ishxonaga kirib, o'quvchilarning ko'rsatkichini ishlashga tutindi. Subat, seni bir qiz izdavotdi, dedi maktabning kuzatchisi. Kimkan, nadin kapdi? Bilmadim, tonumaydi ekanman. O'zingiz kim? Subatla nimishingiz bor deb so'rsam, kimligim bilan qaringiz bo'lmasin. Siz kirib Subatni chaqirib ayting. Mo'yim ishim bor deydi. Hadlarimning birasi meni istab chiqqan bo'lsa kerak deb o'ylagan Subat ko'rsatkichlarning tatmig'i silib etib, sirtqa qarab mangdi. O, qorodan chiqib, o'zini kutib turgan qizni ko'rdida, mengisdan tutun chiqib ketdi. Subat, yaxshi turibsiz. Sizni chat bir kent maktabida o'qituvchilik qilib etibdi deb anglab, qilmishlarimdan to'liq afsuslandim. Sizning oldingizda o'tkazgan xatoliklarimni tonish uchun surishtirib yurib, bu maktabni ta'sis deb chiqdim. Mukarramning gaplari Subatning quloqiga mushtakkandek anglandi. Darhol yo'qol. Seni ko'rak o'zim yo'q. Sening sababingdan istiqbolim nobud bo'ldi. Butun sayram kulining suyida o'zimni yusammu, ahli yamug'idek tuhmat chapladim. Murat maqsadingga yetding. Yana qaysi yuzing bilan meni bu yerga izlab kelding? Mening yuzimga qarashqa qandoq betni olding? Mayli Subat. Meni dadingiz chiqqidek tinglang. Ursangiz bu mayli. Men hech qanday qarshilik bildirmayman. Faqat meni kechirvasangizlar, men shuning razi. Bilman. Men bek pushaymon qildim. Oqibatining bu darajada yomon bo'lib ketishini hargiz o'ylamabdi ekanman. Agar shu vaqtning o'zida menga bergan va'dangizni yenib olib, ushtum-tut meni rad qilib, saboqdoshlarimning oldida yuzimni to'kib

Bu faqatlik anlaşmabdi. Aksiya subat sizga modir bo'lsa bo'la. Bo'ldilar. Siz bu vayrani maktabingizda modirlikingizni qilavering. Subatdagi bilimlik yosh maktabingizga zoyi ketadi. Siz mo subatni qo'g'landi qilaman deb doklad yozib avar bo'lma. Bu bat-bashir turqingiz qarsam, bir dokladni o'ngshab yozalaydigandek qilmaysiz. Men subatni nohiyga akirib ketaman. Uni dadam o'zi xizmatga o'rnashtirdi. Osmondan yaga ko'pida ish qilgan telib oldi. Shunchalik o'ngaysizlandiki, rangi to'mbardak ko'kirib, kaladek pushuldab, o'rindiqni xichirlatib, o'ltiramaylik qildi. Qandoq to'ydingizmi, mudir? Deganlarim rasmi ekan. Bu odam emas. Mang chaplashgan bir jin. Subat, bu nimangni elib, darhol ko'zimni yo'qot. Men Subat bilan birga yo'qilaman. Hattingni bilmay, mang vaqirganligim uchun badal to'lab qolma yana. Qo'lingdan kelganini qil. Meni nohiyga akirib ketaman deb ham xiyol qilma. Men senga burunli degan. Ikkimiz hargiz bir yo'ldagi odamlardan emas. Subat, mukarramni qo'ldan so'rgan payti, maktab qo'rusidan chiqirib atdi. Subat, maktabda beshini ko'taramaylik qildi. U, dars ko'rsatguch va boshqa tayyorliklarni yotqig'i akirib ishlab, o'zini yushurdi. Sofiyaning istab kirmaganligidan, uning bo'g'in ishlatin xabar topganligini jazmlashtirdi.

Vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

0: sizning uyda ishkanligingizni faqat bilmabdiman. Men hozir bu yerda emas. Qizimning yonida turibdiman. Begzodamning tug'ilgan kuni muborakligiga kelib edim. Anna Arkadievna, sadig'an ketay.
1: Maria bir dil yig'lab ketib, Anna'ning qo'llariga yana suyib ketdi. Seryojaning ko'zlari chaqnab, ko'zlarida kulgi o'ynab ketdi. Bir qo'lida opasining, bir qo'lida tarbiyachisining qo'lini tutib olib, budruqqini putlari bilan gilam ustida tepichaklab ketayotdi. Suyimlik tarbiyachisining opasiga ko'rsatayotgan bu qizg'inligini ko'rib, xushalligida qin-qinig'i patmay qolgan edi.
0: Opa, Maria opam doim meni ko'gili kelib turdi. Har kaginida.
1: Seryoja tarbiyachisining opasining quloqiga bir nima deb pichirlig'ini.
2: Opasining chiroyida shu on qo'rqqandek ham uyalgandek bir xil holatning paydo bo'lganligini ko'rib, qilayotgan gapini chippida to'xtatib oldi.
1: Opsi uning yeniga keldi.
0: Qo'zam,
1: dedi u o'g'liga.
0: Anna o'g'liga xo'sh o'g'lim degan gapni qilolmay yotdi.
1: Ammo chiroyidan shu gapni demakchi ekanligi chiqib turatdi. Buni Seryojami sezdi.
0: Qo'zam, mening qarchig'am,
1: dedi Anna o'g'lini kichik vaqtidan tortib atab ugunib qolgan so'z bilan atab turib.
0: Meni unutib qolmassan-a? Sen
1: u gapining oxirini deyolmadi. Keyinroq u shu vaqtda o'g'liga deyishga tegishli nurg'un gaplarni o'ylab topdi. Lekin hozir kallasiga hech qandoq gap kelmay, hech nima deyolmay qilayotdi. Seryoja opasining o'ziga nima demakchi ekanligini tushunib turibdi. U opasining baxtsiz ekanligini, lekin o'zini intoyin yaxshi ko'rganligini biladi. Hatto tarbiyachisining opasining quloqiga nima deb pichirlaganligini ham bilib bo'lgan edi. U
0: uyoq har kuni soat 8 dan keyin Seryojaning hujrasiga kirdi
1: degan gapni qilgan. U gapni Seryoja anglab qolgan edi. Uning davatgan odami dadisi edi.
2: Opsi dadisi bilan ko'rishmaydi. Buni u biladi. Bilmaydigini faqat opsining chiroyidagi qo'rqqandek ham uyalgandek ko'ringan holat edi.
1: Opsi hech qandoq savalligi yo'q turib, nemishqa dadisidan qo'rqdi? Nemishqa dadisidan uyuldi? Uning bu ishlarni opsidan so'rab, ko'nglidagi tugunni yechib yetkiz keladi. Lekin uning jur'at qila olmaydi. Chunki opsi shu turqida to'limi azoblanib turibdi. Buni ko'rib, Seryojaning ko'ngli bakmi yerim bo'ldi. U un chiqmay opsini quchoqlab quloqiga.
0: Opa, ketmigin. U hozir kirmaydi.
1: Deb shivirladi. Opsi uni bu gapni o'ylab qilayotamdi qandoq deb bilib baqmoqchi bo'lib, o'zidan azroq ishtirib chiroyiga qarab baqdi. Va uning g'udiqib turgan chiroyidan dadisi to'g'riliqli emas, balki yana o'zidan dadam to'g'riliq qandoq o'ylarda bo'lsam bo'ladi deb so'rayotgandek bir xil ifodani ko'rdi.
0: Seryoja, obdan balam, dadangni yaxshi ko'r. U meningdan yaxshi, meningdan oq ko'ngil. Men uning oldida aybdor. Cho'ng bo'lganda hammani bilib qolasan. Dunyoda seningdan yaxshi hech kim yo'q.
1: Seryoja hech nimaga parvo qilmay, ko'zlariga

0: Baş eğilip durup sözlep gitti. Hem apsının mürsüdün tutup eğilip, titrep turuvatkan kolları bilen apsını tekimi mekkem kucaklı aldı. Oğlum, sadıkan gitey kozam. Dep zarlaydı anna ve oğluğu okşaş balılacı yığı bilen yüzünü basalma yığlap gete vatattı. Дәл шу чагда ишик эчилип, Васли Локич кирип келди. Икинчи ишикнин нерисиден кадам авазы аңлынып, Мария чөчүгөн авазда оннагы шиверлиди. Уяк келди. Аркадылла у аннанын шилепсини унунга сунду. Серёжа өзүнү карватка этип-этип ішкі қолы білен yüzünü епіп тұрып, yığlап кетті. Анна оның қолларыны yüzüдін ажыртып, yaştın өл болып кеткен мәңзілерге yeni бір қетім сөйіп қойып, іштік ішкі қарап маңды. Ішіктін шығыпла, Каренен білен доқұрышып қалды. Каренен оны көріпла, жайды тоқтап, бешіні егіп тұрды. Анна уни тихо ҳозирла. Менингдин яхши. Менингдин оқ көңил деган эди. Ҳозир бир пастла унинг бутун турқини тез суръатда кўздан кечириб чиққандан кейин жүрики унинг бўлган нафрат ва оччиқ ҳам ўғлини тортиб олганига бўлган ўшманлик билан ўртинишга бошилди. Аёл ўтмайла непиз торни юзига тушириб, yugurib digidek mengib uydan chiqib ketdi. U tuni gun shunchalik chonqur mehr muhabbat va yurakini besib turgan mung bilan tanlab setib olgan o'yinchoqlarni o'g'liga berishga ulgurolmay qaytirib kelgan edi.
1: Sizga zoti nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
2: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoq ekan buni shafqatsizlik deb atashqa bo'lamda?
1: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish? Bu deganchu razillik.
2: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, eri bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razil desa bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Аңлаватқаныңлар Мәркіз Халық радио станциясының радио күтіпханасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуватқаны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.

qilgan. Ammo lavlarda tabassum o'ynab turatdi. Bu uning eng xosligiga va eng umoq chiroy ifodasi edi.

0: Yaşvinning bundaq ko'rinib turishi yo'g'on basti bilan qopol yuziga zodili maslashmagan edi. Bultirqi baygida tonishgan biz. Manga bering. U Vronski ko'rayotgan o'g'lining suratlarini uning qo'lidan chapdastik bilan elib oldi va chaqnab turgan ko'zlarida uniga ma'nilik qarab qo'ydi. Bu yilqi baygi yaxshi bo'ldimi? Men Rimdiki Korsoda bo'lgan baygini ko'rdim. Siz qachon chatal hayotini yaxshi ko'rmaysiz? Garchi biz nayt oz uchrashsakmi, ammo sizni hem sizning havas qildigan narsalaringizni bilaman.
1: Afsus. Mening havas qildigan narsalarimning yerimi yaxshi narsalar emas.
0: Dedi Yashvin sol tarpidagi burtini tishlab turib. Ola yana birdan paranglashdi. Yashvin Vronskiyning soatiga qarab qo'yayotganligini ko'rib, ularning Peterburgda yana qanchalik turdiganligini so'rab, ondan yo'g'on gavdisini ruslab, shapkasini qo'liga oldi.
2: Qarganda uzoq turolmaydigan o'xshaymiz,
0: dedi Anna ikkilanib qelayotgandek Vronskiyga qarab qo'yib.
1: Anda xos qayt ko'rishmaydigan o'xshamamdoq,
0: dedi Yashvin o'rindan turib etib. Andin Vronskiyga yuzlanib turib dedi.
1: Sen tushlik tomoq nima demoqchi?
2: Tushlik tomoqqa meniki keling,
0: dedi Anna o'zining sal qo'rinib qelayotganiga ochiq kelganda kesibla. Shuning bilan tang notunish odamning oldida o'zining ahvolidan gap qilsa qizirib ketadigan odati bo'yicha bu qitimni qizirib ketdi.
2: Bu yerning tomoqlari yaxshi bo'lmasimi? Ikkinglar tomoq vaqtida yana bir qitim billa bo'lasizlar. Aleksey politiki qonu og'ilarining ichida sizni eng yaxshi ko'rdi.
1: Bu gapingizga to'liq o'xshalman,
0: dedi Yashvin kulib turib. Vronskiy uning kulgisidan Annani bakmi yoqtirib qolganligini tushundi. Yashvin Anna bilan egilib xo'shlashib, ishga qarab mangan edi. Vronskiy mo kaynidan mangdi.
2: Sen mi ketemse?
1: Kechikib qoldim,
0: deb javob berdi Vronskiy uningga.
1: Sen menib turgin, kayningni yechib olaman,
0: deb vaqirdi u Yashvinga. Anna Vronskiyning qo'lini tutib olib, nima desam yenimdan ketmaydigan bo'lar degan xayol bilan uning ko'zlariga tikilib turdi.
2: To'xtab tur, sang deydigan gapim bor,
0: dedi Anna Vronskiyning diqmoq qo'llarini o'zining bo'yniga yaqin akilib.
2: Uni tushlik tomoqqa taklif qilganim yomon bo'lmagandi?
1: Nayt yaxshi qilding,
0: dedi Vronskiy takshi tishlarini ko'rsatib vazmin kulimsirab. Ondan Annaning qo'lini so'yib qo'ydi.
2: Aleksey, mendin ko'nglin so'yib qolmagandi ha?
0: Dedi Anna uning bir qo'lini ikki qo'li bilan ching siqib turib.
2: Aleksey, bu yerda bek ichim siqilib ketyapti. Qachon ketamiz?
1: Az qoldi, az qoldi, ishonmamsa. Bu yerdagi turmushimiz menga intayin mushkul tuyulyapti.
0: U shu gap bilan tang uning qo'llaridan qo'lini tortib oldi.
2: Bo'pti, bog'in. Bog'in,
0: dedi Anna ranjigandek qilib va ishtik menib uning yenidan ketdi.
3: Апаңның неме ойлап атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
4: йоқ. Әй, біз хазір бұл тоғырлық кеп қылышмындық ко?
3: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңымен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
4: Anna, benim apam doğrusu da bundak örmezsizlik bilen gep kınmasıkını sorayım ben.
3: Oğlunun bəxti bilen Şanşarpı'nın nədiligini bilmege ayalda insap mı bulmaydı?
4: Sana yeni bir qetim dep koyay. Mən hürmetimini kıldığan apam doğrusu da örmezsizlik bilen undak geplerini kımıgın.
3: Senin apanğa mihran yok. Mihran, fakat tılanın uçudala.
4: Senin deydiğinin şulu bolsa, ömüse.
3: Şundaq kıl, hazırlı bir tarap kılıbet. Mən allı burun bir karar gip boğan.

Haqiqiy muhabbat hammadan chiroyliqi mening bo'lsin demaydi, aksiya hammadan yaxshisi mening bo'lsin deydi. Haqiqiy muhabbat hammadan mukammal bo'g'ini mening bo'lsin demaydi, aksiya birdan bir bo'g'ini, hech kimga o'xshamaydigini mening bo'lsin deydi. Haqiqiy muhabbat yana hammadan kechib sizni suyman demaydi, aksiya har bir ish-harakatlar orqali sizni hammadan bek yaxshi ko'rganligini isbotlaydi. Haqiqiy muhabbat aldırab va'da bermaydi. Ammo sizga degan har bir og'iz gapirga ega bo'ladi. Har bir so'ziga mas'uliyat bilan qaraydi. Haqiqiy muhabbat sizga yolg'ondan kuyinmaydi. Sizning nimaga muhtoj ekanligingizni hammadan bek tushunadi. Haqiqiy muhabbat aldamaydi. Sizni charchatmaydi. Ko'nglingizga huzur bo'ladi. Haqiqiy muhabbat yana sizni xushal qilish uchun badal to'lashni biladi. Jafo chekishga rozi bo'ladi. Shu haqiqiy muhabbat hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatli ko'ngillarga muhabbatli kuylarimiz davom etadi.

Faqat siz oilangizni, ishxonangizni yoki o'zingiz bor bo'lgan har qanday joyni yiqimli kulk ovoz bilan to'ldirsangiz, xushallikka, yaxshi ko'rishga, keng qo'saqlikka va apochalikka erishasiz. Turmushning har bir damlardan biz xushallik izlaylik. Ana shu xushallik orqali kulkimizni jilvalandiraylik. Sog'lomligimiz va kayfiyatimizga go'zalliklarni qo'shaylik. Unda bo'lsa kulib turib, kulib o'ltirib, yiqimli kuylarimizga marhamat qilaylik.

sizni yaxshi ko'rgan, sizni tushungan, qadrlaganlarni siz ham tushuning, qadrlang, hurmatlang. Xo'sh, undoq bo'lsa qadrli anglovchilar, programmamiz davom etadi. Hurmat taxtimizni o'rin olgan anglovchilarimiz uchun nodir kuylarimiz davomli yangraydi.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bola qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

yetmeganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga olib kelgan salbiy ta'sirga sal qarashga bo'lmaydi. Hatto oldinib qilish xavfi ham mavjud bo'ladi. Qisqa videodagi nochar mazmunlar jismoniy va ruhiy sog'lomligiga og'ir ta'sir yetkazadi. Nemisqa quramiga yetmaganlar qisqa videoga mastan bo'lib qoladi. Beijing Sifan Dashusi Qanun Shuyanining professori Liu Deliangning qarishicha, hozir qisqa videoga maftun bo'lish nihoyat umumlashgan ijtimoiy hodisa ekan. Chunki qisqa videoning o'zi qisqa ham sarxil bo'lib, ijodiyatda o'xshash bo'lmagan kishilarning qiziqishini tutalaydi ekan hamda hisoblash usuliga asosan qaratmiliqi bo'lgan holda tavsiya qiladi ekan. U quramiga yetmaganlarga emas, quramiga yetganlarga nihoyat jalb qilish kuchiga ega hisoblanadi ekan. Beijing Dashusi Psixika va Bilish ilmiy shuyanining dotsenti Zhang Xin mundaq dedi. Quramiga yetmaganlarning qisqa videoga maftun bo'lib qolishining asosliq sababi real turmushda ba'zi ehtiyojlar qondirilmagan. Masalan, hamrolar bilan bo'lgan munosabatda qo'llash yoki illiqlik his qila olmaslik qatorliklar qisqa video orqali bu bo'shliqni ma'lum darajada to'ldirgan. Shuning bilan bir vaqtda qisqa videoning vaqtida inkas qaytarish alohidaligi bor. O'g'inish uzun jarayon bo'lib, vaqtida inkas qilish qila bo'lmaydi. Vaqt uzargan seri ular diqqatini qisqa videoga qaratishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Undaqta qisqa videoni uzun vaqt ko'rish quramiga yetmaganlarning psixika sog'lomligiga qanday ta'sirlanib keladi? Chan Xin mundaq dedi. Qisqa videoni uzun vaqt ko'rganda quramiga yetmaganlar vaqtida inkasga erishishga odatlanib qoldi-da, inkasga kechikib erishishga bardoshlik bera olmaydi. Bu quramiga yetmaganlarning diqqat e'tiboriga bir qadar cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Bundan boshqa Quramiga yetmaganlar ba'zi mos kelmaydigan mazmunlarni farqlandirishga amalsiz qilib, qisqa videoning ta'siriga tiqimi oson uchrab, ularning qimmat qarshig'i ta'sir yetkazishi mumkin. Beijing shahri Yingke advokatlik o'rnining advokati Yang Min mundaq deb qaradi. Uzun mazgil qisqa video ko'rganda, quramiga yetmaganlar bu xil azoda oddiy muhitga cho'kib ketib, tirishib o'rganishni xohlamaydi. Shuning bilan bir vaqtda qisqa video ijodiyatchilari ko'p hollarda texmi ko'p iqim miqdori uchun kishilarning diqqatini tortadigan bosh tema va mazmunlarni ijod qiladi. Soni ko'p bo'lgan qisqa video ishlaguvchilarining saviyasi takshamas. Uchur miqdori ko'p, murakkab. Mushundoq ketaversa, quramiga yetmaganlarning to'g'ri qimmat qarshi turg'izishiga mu ta'sir yetadi. Advokat Liu Jimondoq dedi. Qisqa videoda odatda tez ritmliq va g'idiqlovchi mazmunlar ishlatiladi. Quramiga yetmaganlarni osonlik xumor qilib qo'ydi. O'g'inish, harakat qatorliq boshqa foydali faoliyatlarga sal qaraydi. Shuning bilan bir vaqtda uzun muddat qisqa video ko'rish kishilarning diqqatini jig'olmaslikni keltirib chiqarib, o'g'inish va xizmatga ta'sir yetkazishi mumkin. Qisqa videoga ziyoda berilib ketib, yuzdirani ijtimoiy aloqa va ham turtkilikka sal qaraganda real dunyodan ayrilib qolishni keltirib chiqarib, quramiga yetmaganlarni g'alita qilib qo'yishi mumkin. Tadiluji. Ota-onalar Maktab, jamiyat va ijtimoiy aloqa subsidiyasi har qaysi taraflar birlashib, quramiga yetmaganlarni nochar mazmunlarning ziyonkashligidan qo'g'dash uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishi kerak. Liu Ji mundaq dedi. Tuzum qatlami quramiga yetmaganlarni qo'g'dashni yanada kuchaytirib, nazorat qilib boshqarishni kuchaytirib, qonunga xiloflik qilganlarni jazman surishtirish kerak. Ijtimoiy aloqa subsidiyasi o'zini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirib, texmi qattiq qoida tuzib Nochar mazmunlarning tarqalishini cheklab, quramiga yetmaganlarga ziyon yetkazishni azaytish kerak. Maktab va mahallalar quramiga yetmaganlarga bo'lgan tarbiyani kuchaytirib, quramiga yetmaganlarning qisqa videoga mastoni bo'lishining zinini texim yaxshi tunishiga yordam berishi kerak. Eng muhimi yanala ota-onalar o'zi ulgu bo'lib, kitobni ko'proq o'qib, yon telefonga oz qarab, chaqini qisqa videoni ko'rmay, quramiga yetmaganlarni muvofiq mazmunni tanlashga yetaklashi kerak. Liu Ji mundaq taklif berdi. Ota-onalar bolalarning qisqa video ko'rish vaqti va mazmunini astoydil nazorat qilishi hamda zarur tepilganda ularga muvofiq mazmunni qandoq tanlashga yetakchilik qilishi kerak. Masalan, oilada bir alohida ko'rish vaqtini bekitib, bolalarning yon telefon va boshqa raqamli taratquv vositalarini ziyoda ishlatishidan saqlanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda bolalarning ekran vaqtini cheklash. Masalan, Yon telefon qo'llanishchan programmasi, to'rg'i chiqish qisturma detalli qatorliklarini tasdiq qilish, eng yadroliq bo'g'ini yanala bolalarning o'zini kontrol qilish iqtidorini yetildirish, bolalarga o'zining ayajinini qandoq kontrol qilish, o'zining harakati va odatini texim yaxshi boshqarish to'g'risida tarbiya berish. Chinxua Dashusi axborot va tarqitish shuyanining dotsenti, aqliy taratqular tadqiqot markazining muavin mudiri Chang Chaoli o'xshashli mundaq deb qaradi. Quramiga yetmaganlarga qaratilgan taratqu sapasini yetildirish va o'stirishda maktab va kasbiy zotlarning qatnashishiga to'g'ri kelibli qolmay, oilani

Haqiqiy muhabbat hammadan chiroyliqi mening bo'lsin demaydi, aksincha hammadan yaxshisi mening bo'lsin deydi. Haqiqiy muhabbat hammadan mukammal bo'g'ini mening bo'lsin demaydi, aksincha birdan bir bo'g'ini, hech kimga o'xshamaydigini mening bo'lsin deydi. Haqiqiy muhabbat yana hammadan kechib sizni suyman demaydi. Aksincha har bir ish-harakatlar orqali sizni hammadan bek yaxshi ko'rganligini isbotlaydi. Haqiqiy muhabbat aldirab va'da bermaydi. Ammo sizga degan har bir og'iz gaplarga ega bo'ladi. Har bir so'ziga mas'uliyat bilan qaraydi. Haqiqiy muhabbat sizga yolg'ondan kuyinmaydi. Sizning nimaga muhtoj ekanligingizni hammadan bek tushunadi. Haqiqiy muhabbat aldimaydi, sizni charchatmaydi, ko'nglingizga huzur bo'ladi. Haqiqiy muhabbat yana sizni xushal qilish uchun badal to'lashni biladi. Jafo chekishga rozi bo'ladi. Shu haqiqiy muhabbat hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatli ko'ngillarga muhabbatli kuylarimiz davom etadi.

bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mengila emas, boshqa a'zolarmi uningga ergishib bola qazoq uchirishi mumkin. Li Yixua mundaq dedi. Yoshlar o'smirlar elektronlik ekranga uzoq vaqt tikilib tursa, asonlar ko'z charchash, qurg'oqlashish va ko'rish quvvati tuvalab ketishni keltirib chiqardi. Yaqin yillardan buyon ko'z qurg'oqlashish kesilining yeshi tadrijiy kichiklab, yosh o'smirlar orasida qo'zg'ulish nisbati bir qadar yuqori bo'ldi. Bu sog'lom bo'lmagan ko'z ishlatish odati bilan zich munosabatli. Shuning bilan bir vaqtda yosh o'smirlar qisqa video ko'rganda, agar uzun vaqt tinchlig'ish taqsa, hamda ovozni bak yuqori tanishsa, quloq qulolisidagi tuk hujayralarini bevosita g'idiqlab, anglash iqtidoriga qaytmas ziyon yetkazadi. Qisqa video ko'rish yana nurg'un yosh o'smirni bosh ko'tarolmas qilib qo'ydi. Liyiqa to'liqlab mundaq dedi. Bu ularda baligilish, dumchak bo'lish qatorliq nachar o'ltirish odatini shakllantirishi mumkin. Bu so'ngakning normal yetilishiga ta'sir ko'rsatibli qolmay, umurtqini muzahmalandirudi. Ijtimoiy aloqa jihatida qisqa videoga mastani bo'lishning yosh o'smirlarga ko'rsatadigan salbiy ta'siriga misol qarashqa bo'lmaydi. Yo'g'uyjon mundaq dedi. Qisqa videoga ziyoda berilib ketganda real turmushda yuz turani fikr almashtirish oziydi. Vaqt uzargan seri, kishilar tadrijiy holda real dunyoga bo'lgan qiziqishini yo'qotib, boshqalarga aralashmaydigan ishmijoz bo'lib qolishi. Hatto ijtimoiy aloqa to'salg'usi paydo bo'lib, boshqalar bilan yaxshi kishilik munosabat o'rnatishi taskik to'xtishi mumkin. Yo'g'uyjonning tunishtirishicha yosh o'smirlarning cho'ng mingisi va markaziy nerva sistemasi texnik pishib yetilmagan bo'lib, o'zining harakatini oldin mo'ljallash iqtidori va kontrol qilish iqtidoriga ega bo'lolmasligi mumkin ekan. Qisqa videoning eziq turishiga uchraganda asonlar o'zini yo'qotib qo'ydi ekan. Bu binormallik emas, kasallikmi emas, balki bu yosh bosqichining o'zida bor bo'lgan olaydilik. Biz oqilonlik bilan muomala qilishimiz, to'g'ri yetaklashimiz kerak. Tadrijiy sistemlik holda sezimchanlikni yo'qotish, boshqurish yoki boshqurmaslik doim Liu xonimni qiynak balg'i tushirib qo'ydi. Men bolalarimdan bu qisqa video applarni o'chirib ketishni qancha qitim talab qilganimni sanab bo'lmayman. Liu xonim muxbirga qisqa videoga mastani bo'lib qolishning oldini olish andisi to'rga chiqishdan burun o'zining doim bolasi bilan o'chirish tushirish jengib ketib qolganligini, bir necha qitim jismoniy va ruhiy jihatdan charchab ketganligini, bolalar bilan bo'lgan hissiyatining zo'r ta'siriga uchrag'anligini inkas qildi. Bola mamisi meni bak qattiq boshqurdi deb qaraydi. Bu qisqa videolarni ko'rib turmasa, maktabda do'st yo'q bo'lib qolishdan ansiraydi. Mastani bo'lgan bo'lmaganligiga hukm qilishda vaqtning uzun qisqaligi intayin muhim. Li Yixuaning tunishtirishicha davlatimiz 2008 yili e'lon qilgan to'rg'i xumar bo'lib qolishga kelinkilik diagnoz qo'yish o'lchimiga asoslanganda, har kuni to'rg'i chiqish vaqti 6 soatdan eshib ketsa, hamda belgilik shartga uyg'un kelish holati uda 3 oydan eshib ketsa, to'rg'i xumar bo'lib qolgan deb qaraldi ekan. O'zini kontrol qila olmaslik va boshqa faoliyatlarga ta'sir yetkazishmi qisqa videoga mastani bo'lishning ichki gavdalik ishbadisi. Nidoyuning muxbirga aytishicha nurg'un yosh o'smir o'zining qisqa videoga berilib ketgan vaqtining bak uzun bo'lib ketganligini his qilib pushaymon qildi ekan va o'zini ayiblaydi ekan. Ammo vaqtida to'xtatishga amalsiz qilib, borgan seri cho'nqirib ketib ketadi ekan. Nidoyu mundaq dedi. Boshqa shaylarga bo'lgan qiziqishi azlab ketdi, shatta normal tamoq yeyolmaslik, uxlash va uyg'unish qilolmaslik qatorliq ahvollar ko'rilganda hushyorlikni qo'zg'ash kerak. Yosh o'smirlarning bilib-bilmay bir qadamdan mastani bo'lib qolishining qandoq oldini olish kerak? Ba'zi yosh o'smirlarning nurg'un vaqt va zehnini videoga sarf qilishidagi sabab boshqa tanlashning kamchil bo'lganligida. Bu nuqtadan qaraganda real turmushda saplama faoliyat izlash orqali yosh o'smirlarning psixik ehtiyojini qondirib, ularning dehtini burash kerak. Yo'g'uyjon muxbirga mundaq dedi. Bu ham ko'p xil qiziqish ustida izlanish va yetildirishni o'z ichiga oladi. Masalan, kitob o'qish, dala harakati, rasm chizish qatorliklar. Yana aniq nishon va plan bekitib, boshqa muhim ishlarga ko'ngil bo'lish va bartaraf qilishga kafolatlik qilishni o'z ichiga oladi. Yana atrofidagi oilasidagilar, do'stlari qatorliklar bilan ko'proq fikr almashtirib, ijtimoiy aloqadan xushallik va qanoat tuyg'usi g'irishkili bo'ladi. Yo'g'uyjon mundaq dedi. Yosh o'smirlar haqiqiy turmushdan muhabbat, tavallik va o'z qimmatini his qila olganda, tabiiy holda mavhum dunyoga qapsilib qolmaydi. Qisqa videoga mastani bo'lish masalasining bir qadar og'ir ishkanligini bayqagan aman yuqorqi usuldan boshqa yana ilmon suvda paqib pishirish shaklidagi sezimlik sezimchanlikni yo'qotib davolash usulini qo'llanishga bo'ladi. Nidoyi misol keltirib, agar yosh o'smirlar har kuni 5 soatni qisqa video ko'rishga sarf qilgan bo'lsa, undaqda sezimchanlikni yo'qotib davolashni boshlaganda oldi bilan vaqtni 4 soatga qisqarsa bo'ladi. Agar qila olsa, uningga belgilik mukofot berib, o'ziga bo'lgan ishonch va muvaffaqiyat tuyg'usini kuchaytirish kerak. Tadrijiy maslashgandan keyin o'xshash usul bilan ko'rish qitim soni va vaqtini yanima

yo'lga chiqdi. Beijing, biz keldik. Bu qitimki faoliyatga qatnashgan 70 o'quvchi Qizilsu Qirg'iz Avtonom oblastining Uluqchat nohiyasidan bo'lib, ko'pincha dehqon chorvachi oilalarning balalari. Ko'pincha bu hatto tunji qitim Iroq safariga chiqishi. Uluqchat nohiyalik tajriba o'tir maktabining o'quvchisi Dilsu Yer Hasan Urumchidan Beijingga qatnaydigan D70-chi qitimlik poyezdga chiqqandan keyin yon telefonini chiqarib to'xtamay suratga tortdi. U muxbir bundoq dedi. Beijing qalbimda noyiti taraqqiy qilgan, noyiti ilg'ar, shundoqla noyiti muqaddas joy. Bu qitimqi safarga noyiti taqozo bo'lgan edim. Yo'l bo'yi ko'rgan barliq go'zal manzaralarni oilamdagilar, do'stlarim va saboqdoshlarim bilan o'rtoqlashiman. Shenjang Sovetni ilgari surish jamiyati partiya guruhining asosi, muavin boshlig'i Liu Teng bu yil birinchi oyda Janubiy Shenjangdagi 30 o'tirib boshlang'ich maktab o'quvchisini Beijingga berib, Jonghua millati o'rtoq kavchisi yig'ini mustahkamlash amaliyot faoliyatiga qatnashishga tashkillaganligi. Bu qitim yo'lga chiqqan 70 o'quvchining amaliyot faoliyatining ikkinchi turkumdagi qatnash kuchlari ekanligini tanishtirib bundoq dedi. Beijingdagi faoliyat mazgilida ularni Tiananmen maydoni, Gugong saroyini naq maydonda ziyorat qildiramiz. Harbiy muzey, pan texnika saroyini cho'kma shaklda his qildiramiz. Liaoning Panjinga borganda qo'shmoqlashgan maktablar bilan birlikda qo'l tutishish faoliyatini qanot yoydiramiz. Amaliyat faoliyati orqali vatanparvarlik tarbiyasi, millatlar ittifoqligi tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirib, Jonghua millati o'rtoq gavdisi yangini Shenjangdagi har millat yoshlari o'smirlarining qalbining cho'nqur qotlamida yildiz tortqizamiz. Endi Avtonom rayondagi 16 shaharning xabaridan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19-28 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, pastroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 11-25 Selsiy gradusgacha. Chochakda havo bulutli, temperatura 18-32 Selsiy gradusgacha. Qo'lchida havo bulutli, pastroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19-33 Selsiy gradusgacha. Bortlada havo bulutli, pastroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 18-31 Selsiy gradusgacha. Qarmayda havo bulutli, pastroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19-30 Selsiy gradusgacha. Kuytinda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 17-32 Selsiy gradusgacha. Shixanzda havo bulutli, ba'zida ochiq. Temperatura 16-31 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo bulutli, temperatura 17-31 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15-35 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 27-40 Selsiy gradusgacha. Ko'rlida havo bulutli, temperatura 21-26 Selsiy gradusgacha. Oqsuvda ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 20-33 Selsiy gradusgacha. Otishda havo bulutli, temperatura 22-33 Selsiy gradusgacha. Qashqarda havo bulutli, temperatura 20-34 Selsiy gradusgacha. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 24-34 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 19-28 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining Shenjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Elminur Isomiddin, Wang Suji, muarir Madina Mardan, G'ini Qadir, mas'ul muarir Zulqumar Qurban, diktorlari Ahmadjon Abdikeram bilan Zulfiya Mahmud. Shenjang radio televiziya stansiyasining Shenjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Solushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, Misr Əl-İhram siyasi və strategiya tədqiqat mərkəzi xalqara münasibət bölümünün müdiri Əhməd Kəndil yaxında Misr paytaxtı Qahirədə müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda munulanı bildirdi. Misr bilan Jungu diplomatik münasibət o'rnatgan 70 yildan buyon ikki davlatning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligi uzluksiz cho'nqirlashib, güzel kelgusini o'rtaq yaratishga kuch qo'shdi. Bu yil Jungu Misr diplomatik münasibət o'rnatganligining 70 yilligi. Al-Ihram siyasi va strategiya tadqiqot markazi yaqinda Misr-Jungu munosabati to'g'risidagi yillik doklad Misr-Jungu munosabati haqidagi 2024 yildan 2025 yilgacha bo'lgan strategiyalik dokladni e'lon qildi. Kendil bu yillik dokladning bosh muharriri dokladda munola ko'rsatildi. Misr bilan Jungu'ning yuqori saviyali hamkorligi, sun'iy aql, torbiy xatarligi, avasiya, olam qatnashi, yashil energiya, raqamlik ul asliha qatorliq sohalarini qopladi. Ikki tarafning kesak oltin davlatlari hamkorlik mexanizmi, bir balbog' bir yo'l tashabbusi qatorliq ramkalarda ikki davlat munosabatida mohiyatli olqishni ishqa oshirishidan umid bor. Kandil mundaq deb qaradi. Misr bilan Jungu'ning munosabati egilik huquqiga o'zaro hurmat qilish, milliy mustaqillikni qo'llash va zo'migarlikka qarshi turish asosiga qurilgan. Ikki taraf taraqqiyot andezasining ko'p xilligiga hurmat qilish, dunyoning ko'p qutblishini qo'llash, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishga qarshi turish va dunyoviy idora qilish tizimisi islohotini ilgari surish qatorliq qaralmalarda o'rtaq maydonga ega. Kandil mundaq deb ko'rsatdi. Misr

Partiyamızning millatla xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini to'g'ri egallab va umumiyuzlik izchillashtirib, Jonxua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, millatlar masalasini hal qilishning jongocha to'g'ri yo'lida qat'iy tavranmay mingib, Jonxua millatining o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urlishini ilgari surib, millatlar rayonining zamonaviylashtirish qurilishi qadamini tezlatishiga turtki bo'lib, millatlar ishlarini idora qilishning qonunchilishi saviyasini o'stirib, millatlar sohasidagi yoshirin xavf-xatarning oldini olib va uni tugitib, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini sosialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyuzlik qurib chiqishning 2-yi yuzyillik kurash nishonini amalga oshirish uchun ishtifoqlashib kurash qilishga safarbar qilish kerak. Partiyaning 100 yillik musobisini aslisak, partiyaning millatlar xizmatida qo'lga keltirgan eng zo'r muvaffaqiyati millatlar masalasini hal qilishning jongocha to'g'ri yo'lni tepib chiqqanligidir. Islohot ichib yetishdan buyon bo'libmi partiya 18-chi qurultaydan buyon partiyamiz Jonxua millati cho'ng oilasi, Jonxua millati o'rtaq gavdisi, Jonxua millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash qatorliq ideyalarni ta'kidlab, partiyaning millat nazariyasi va millatlar siyosatini ham tomirdosh bo'lgan, ham davr bilan tang ilgirilgan holda izchillashtirib, millatlar masalasini egallash, millatlar xizmatini yaxshi ishlashdagi qimmatli tajribalarni to'plab, partiyaning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini shakllantirdi. Uni tovandagi jihatlarga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Birinchidan, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tarixiy o'rnini Jonxua millatining ulug' g'ulinishidan iborat strategiyalik yuksaklikda turib egallab, Jonxua millatining ulug' g'ulinishini amalga oshirishni mavqe va maqsad qilib, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini bir tutash planlash va olg'a siljitish shart. Ikkinchidan, millatlarning sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurish uchun o'rtaq kurash qilishiga turtki bo'lishni partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining muhim vazifasi qilib, millatlarning davr qadimiga yaqindan ergishib, o'rtaq ishtifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq g'ulinib rivojlanishini ilgari surish shart. Uchinchidan, Jonxua

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qilib yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Shering yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

jidal ko'rayotdi. Ammo shu topda Sobatning ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. Shu paytda tuyuqsiz televolda mudir paydo bo'ldi-da. Sobat, bu nima qilganing? Maktab oldida odam to'plab jidal chiqalsang, ta'sir yaxshi bo'lamdi. Ishxonam kiringlar. Ishxonalar bilan ayrim so'zlashman. Subatlan Mukarramni ishxonasiga boshlab aytdi. Bu qiz kim bo'ladi? Deb so'rdi mudir, chiroyi tutilib ketgan Subatdan. Uni tanimayman. Tanimasang, sening bu maktabda ishlaydiganligingni qanday biladi? Tanimasang, nima uchun so'qishsan? Bu qiz zoti kim? Menga darhol javob ber. Tanimayman dedim qo mudir. Tanimayman. Subat televolda mudirga yandi. Mudir, Subat mening nahilik ikkinchi to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chaqlarimda yurgan yigitimdi. Maktabni bitirgandan keyin meni tashlab ketib, sizlarning maktabda yana bir o'qituvchi qiz bilan yuribdi. Buni anglab izlab kelsam, meningdan yuz o'rib, seni tanimayman deydi. Mukarram shu gaplarni qilib yig'lashqa boshladi. Hey, nima deyapsan? Kim sening yigiting ekan? Qarama saxta pazni. Maktab ko'zim kirib oldin. Ko'nglini ayab, onda-sonda paranglashib yurdim. Maktabda men bilan paranglashib yaqin o'tadigan qizlar chiq. Men osh qizlarning hammasini yurgan yigitim-a? Nimandoq yelimdek chaplashib olasan? Menda sodiq qandoq uchun ba? Mudir, buning gapi hargiz ishamman. Bu mening hayot gulistonlarimga o'nib chiqqan shum bo'ya. Uning ko'zini to'kilib yotgan yoshlar timsohning yoshlari. Ras, men ras gap qilyapman mudir. Menga ishning. Subat dast turib ishxonani nachib yiqirdi. Mukarram texchi yig'lavotdi. Men bu qizning gapiga ishonaman. Dedi telefonda mudir Subatga qapig'ini turib. Agar sen bu qizga yuzsizlik qilmasang, bundoq faryod etib yig'lamda. Shig'imu chingyadan chiqdi Subat. Qadrli mudir. Bu degan kamolat ketgan artist. Shu topda oldingizni o'yin qo'yibotdi. Buning yig'lashlariga hargiz aldanmang. Menga ishning mudir. Sen qaysi yuzing bilan menga ishning deysan? Mushtumdek turib u yerda bir qizni, bu yerda bir qizni so'rab ahmoq qilib yuribsan. Anglasam, nahilik ikkinchi o'tir maktabda jamiyat lukchaklari bilan bir qizni talashib, mushlashib, qo'g'landibsan. Asli, talashgan qizing mushkanda. Bu ishlarni to'g'ri bir taraf qil. Bo'lmasa, ustingdan yeziq ma'rif ishxonasiga doklat yozib, seni qo'g'landi qildirib aytaman. Deriza va eshikda marishib turgan o'qituvchilar tomoqlarini chikildatib, qusurlab, Subatni ayblashdi. Zulfiya bilan Mukarramga ichinishdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtiruvchisi Abdixoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.